0: Radio Libertad FM, sian ulure sin lima puntualo megahertz.
1: Hamutu ko ami ya frekuensi sian ulure sin lima puntualo megahertz Radio Libertad. Libertad ya aning, Libertad ya Morish.